0: finest hip-hop.
1: Tja, især digesigt, det giver det svar en meget klein jern, klein danner som den basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sag, aber...